0: Lentak ngali hari YNN
1: 101.3 MHz. Terus mulai vokal.
2: Rentak ngali hari.